0: kutu, hoisaa tolleen katsa. Sidiin silhone looni, ne jäsi nisle, ne ue nisle. Ms aade, hosselli, sidiin. Nitsi, nisi, to, na inisliigo, adisne.
1: Taalsuo, hatin laa. Ayo o o ne bein la dishche nzil be sizil do dishche nsekhes shin sekhes do dishche nenahat a shin nahat a do ina ishlelko si hasen Be anst edo. Yennil will ye sit aje queen sendo. Na ye edad e sit aje queen sendo. Nehokatne taalsko bislachit nesh nado. Sit sije hojo shikede. Hojo Shiyage Hojo Shikike Hojo Shinade Hojo Shizede Hahojong